Lo de la palma y oica de mate, na na la lo lo y la le lo y lo y la y la la lo lo y la le lo y lo y la y la la lo lo y la le lo y lo y la y la la lo lo y la le lo y lo y la y la la lo lo y la le lo y lo y la y la la lo lo y la le lo y lo y la la lo lo y la le lo y lo y la.

loilo loila. Yo hay cade ne ya moista se ne la lo lo le le lo lo lo la la lo lo la le lo lo lo la la lo lo la le lo lo lo la.

sola. Nada mér rasa mi verte kolei o sútin verte ko lo lo lo la lo lo le lo lo lo le la lo lo le lo lo lo lo la. Na var kon ori rasta kojo seujen ko ielo voja hihko sútin verte ko lo le la lo lo le lo lo lo lo lo la. Na lo le le lo lo lo lo la lo le le lo lo le lo lo la su tin verte yo ay cadisco lo lo le lo lo lo lo la.

Yo Mikkel Johannes, yo y cada año gololo en la la la lo lo lo en la la la lo lo lo lo lo en la la la lo lo lo lo lo en la la la lo lo lo lo en la.